0: Sinișa de Colo.
1: Degeaba că am la Sinișa de Colo. E de-o, domnule, vă la mă.